0: Tačno je 8 časova. Dobro jutro, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2.
2: U Republici Srpskoj i Federaciji BiH održavaju se opšti izbori. Veći dio biračkih mjesta otvoren je u 7 časova, u Bijeljini nisu otvorena 184 biračka mjesta zbog problema s novim tehnologijama. Pravo glasa ima 3,4 miliona birača u BiH i 48 hiljada izvan nje. Lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u Republici Srpskoj rade i danas do 19 časova. Građanima su na raspolaganju referati ličnih karata, prebivališta, boravišta, jedinstvenog matičnog broja, uključujući i akviziciju. U Banja Luci je premijerno prikazan film Zlatni rez 42 djeca Kozare Lordana Zafranovića. Premijeri u sportskoj dvorani Borik prisustovali su predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, predsjednik Milorad Dodik, glumci u filmu i brojni predstavnici političkog, društvenog i kulturnog života Srpske. Povodom Dječje nedelje u našem gradu održan je prvi dječji festival igara i radosti organizacije Odbojkaškog kluba Laktaši i Fudbalskog kluba Laktaši uz pokroviteljstvo gradonačelnika i podršku gradske uprave. Košarkaši i Gokeje pobjedili su u Laktašima Slovan iz Bratislave rezultatom 97-89.

U meču drugog kola grupe A ABA lige IGKA u trećem kolu narednog vikenda dočekuje čačanski Borac. Fudbaleri Laktaša u okviru devetog kola prve lige Republike Srpske prvi put su poraženi ove sezone sa 2-1 od ekipe Romanije u Palama. I danas će nakon svježeg jutra preovladavati sunčano i toplo vrijeme s dnevnom temperaturom do 25 stepeni, trenutno u našem gradu 6 stepeni Celzijusa.

8.19. Dobro jutro, pozdravljamo vas na početku još jednog radio druženja ove nedelje, 4. oktobra. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH održavaju se opšti izbori. Veći dio biračkih mjesta otvoren je u 7 časova. U našem gradu otvorena su biračka mjesta, a na nekoliko njih se kasnilo jer skeneri nisu mogli da se pokrenu, rekla nam je predsjednica Gradske izborne komisije Gordana Nišić. U Bijeljini nisu otvorena 184 biračka mjesta zbog problema sa novim tehnologijama. Podsjećamo da i danas do 19 časova rade lokacije za izdavanje ličnih dokumenata, a u našem programu pratimo izborni dan kao i ostale aktuelnosti. Košarkaši i gokeji pobijedili su u Laktašima Slovan iz Bratislave rezultatom 97-89 u meču drugog kola grupe A ABA lige. Fudbaleri Laktaša u okviru 9. kola prve lige Republike Srpske prvi put su poraženi ove sezone sa 2-1 od ekipe Romanije u Palama. I danas će nakon svježeg jutra prevladavati sunčano i toplo vrijeme s dnevnom temperaturom do 25 stepeni. Trenutno je 7 stepeni Celzijusa. Sa vama ove nedelje u studiju Radija Laktaši, Siniša Sopić i Ljubomir Zuber. Dobro jutro i dobro nam došli.

0: Naš radio, naš ritam. Radio Laktaši. Servisne informacije.
1: U protekla 24 časa naši ljekari dr. Anđelka Banjac i dr. Mladen Jačimović pregledali su u stanici hitne pomoći 93 pacijenta. U policijskoj stanici prijavljena je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice lakše povrijeđeno. Vatrogasci su intervenisali 4 puta i to 2 puta u Kadinjanima i u Jakupovcima gdje se zapalilo nisko rastinje i u Glamočanima gdje se zapalio kontejner. Vodite računa o tome kako odlažete smeće, pregledajte da li postoji mogućnost požara posebno, ne bacajte opuške koji nisu ugašene, temperature su još uvijek visoke i neophodan je dodatni oprez. Pred nama je još jedan sunčan dan s dnevnom temperaturom do 25 stepeni i u Laktašima trenutno 8 stepeni Celzijusa.
2: Stanje na putevima.
3: Većina puteva u Republici Srpskoj je prohodna i saobraćaj se odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi i gdje se saobraćaj odvija uz privremeno postavljenu signalizaciju. U kotlinama i duž riječnih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog mjestimične magle.

Fudbaleri Laktaša u okviru devetog kola prve lige Republike Srpske prvi put su poraženi ove sezone sa 2-1 od ekipe Romanije u Palama. Nakon svježeg jutra preovladavaće sunčano i toplo s dnevnom temperaturom do 25 stepeni. Trenutno u našem gradu 8 stepeni Celzijusa.

Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill,

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: Na današnji dan 1669. umro je holandski slikar Rembrandt, jedan od najvećih u istoriji slikarstva, čije su slike prepoznatljive po dramatičnoj igri svjetlosti i sjenki, dubini kolorita, psihološkoj pronicljivosti i humanim osjećanjima. 1830. Belgija je postala nezavisna država odvojivši se od Holandije, čiji je dio bila od 1815. 1878. na današnji dan otvorena je prva ambasada Kine u Sjedinjenim Državama. 1928. rođen je akademik Milorad Ekmečić, historičar i književnik, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Beogradu, član Senata Republike Srpske. Bavio se uglavnom istorijom srpskog naroda u 19. i 20. vijeku. 1944. uoči oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu raspušten je koncentracioni logor na Banjici, nacističko mučilište i sabirni centar za streljanje i slanje na prisilni rad u Njemačku, koji su njemačke okupacione vlasti osnovale u junu 1941. 1957. Sovjetski savez lansirao u orbitu oko Zemlje prvi vještački satelit Sputnik 1, težak 83 kg, koji je letio po eliptičnoj putanji do visine 900 km. 1970. na današnji dan pronađena je mrtva američka pjevačica Janis Joplin, najpoznatija bijela pjevačica bluza 60. godina 20. vijeka. 2004. godine, 4. oktobar, uspostavljen je kao svjetski dan zaštite životinja. 2017. u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske predstavljen je prvi tom enciklopedije Republike Srpske, u kojem je na 783 stranice obrađeno oko 1500 odrednica u vezi s procesima, događajima i ličnostima koji su važni za istoriju Republike Srpske. 2024. zbog obilnih padavina u noći između 3. na 4. oktobar područje Jablanica i Konjica zahvatile su katastrofalne poplave i klizišta. Poginulo je ukupno 27 lica, od kojih 19 u Jablanici, dok je u oblasti Konjica poginulo petero, a na području Fojnice troje.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama od štopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.